наші Мариси, троє молоді, я в неї. Гей, я в неї, я молоденький, строїте пітнанки для неї. Єдні ми в селі, то комнатики, я в неї. Гей, я в неї, я молоденький.

si троємо потія в неї. Гей, я в неї, я мова в день, кистрата, плітанка для неї. Їднімо в селі.